0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 데르튼 바바 설림시 님 등등 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더르 냐캉 등 사캉 훈조 캉지리젠 깡라영문 주월 희시에네 발론즈 소시니데 바임 게디 리통샤저 산우영 코르뇽 원정 희자연담거 리헌란저도 호동 터민 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 등등 코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Neem Dantab Chulu.
2: Nga Ngakchil Vazgiyin, Chalung Tengdruk Gwipa na Nga Nguyenishe na Junmar Gwipa Shigiri. Oanchang Ngakchil Ngipu Dito Tachil Matab na Nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yenayang Yuna Nga Shira Yungyo Gigi Dayo Naz Yonu Tren na Nga Senpa Ngarki Chiri Yunga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyando Ka?
3: Damu Shira Chaknari, Sima Tsiku.
0: Dijesu chin warmilim dendeng kore, dekhtin baba sarlimshi neem dendeng jule.
3: Panba zginu tabge, li gara nyen cunji iwa meba na hengsong giwa shig maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung do giba diri. Ni li sim niga tang che gu nu urga wa, panba ga li gan dara thumar shi gab je damja di zhen yunga.
0: Pursam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

0: kungle gyeje sumsa chupar yu. Sole tyungi gyungyur pawa ta, jikche surunle ri ta, lakze towe surunle ri ki pizu lewu yu. Lodu du, gyeyongi shikyun yengi sole par ta, tuy sungle gyeje nga sa shi par yu. Shepshu le ri denbyu ngang pawa ta, tingrib shepshu le ri kongbe jing yu. Lodu du, shepshu le ri ki par ta, tuy sungle gyeje nga sa nyi par yu. Zechu chumra motu gyagi dangwa ta, shepshu si sung chung gyobu par yu. Lodu du, jitso zechu songso ta, shepshu si sung donpor tuy sung le gyeje nga sa dun par si. Tienang, shepshu si sung wipor gyeje nga sa sung pawa ta, songso si sung wipor gyeje jik sa jik par yu. Ngui so jitun nang zhen gyongyu pawa ta, nyo zong chubje motu leksu jing yu. Lodu du, ngui so jitun nang zhen donpor gwaru tong juru nipum ngaji xietong chukye gyeju kyechu simba di tuy sung le gyeje juju sa gu par yu basi. Digile wunne pepe ne zu, gyesi jikib kang sengyur xiong le kang ki, dao dunpe si juyang nin sengyur yongda zongdu soba ta. Zhonggu mima ngui kang ki yongda xiebe cheng xie le ngui para. Talu lodu du, ngui zi jibur luk tuy ngang pawa ta. Ngui zi ma la ki, ngui zi bian ju la gyab gyur qi xiu dianbu yu basi. Cheng xie le ngui para, lodu du, ngui zi jibur luk tuy ngang para yu. Dao chukbe dan ju du, kyab ji ngui lor lak chan tuy zung le gyache gye sa le gu pan de. Parse di ming to ki genan tuy ki ji rin tan ki parse le mu tuy towa yu basi. Lodu du, mima shokor ki ngui bin gwar tong juru qi jul lak zam sar du pao tan. Pyunzin ki ma ngui duji goro tongchuru chi gye ta nga tong kya sar to pa wa. Pyunzin ki ma ngui duji ki durse toru chinpa, ngui zi ma la ki, ngui zi bianchu la gyab gyur chi zi tenpo yinpashi. Jibur pa wa tan jibjik lo du tu, yidu ngui bion ki ma ngui tewe ma wa, cence sar du tan, kile chungze tan, chi chungze so, zonne kekong tan lu zi xin sar chok yu. Dao chukbe dan ju tu, gyunpe ngui bion chungze tan, ngui bion chungze ki lakchang tuy sung le gyeche gye sa sung pawa tan. So le ki tuy rin jing ki ngui bion lakchang tuy sung le gyeche nga sa gu pawa di niga jiri ngui bion yong ki parse le towa yu basi. Jiso ki chok tuy mong ngui tu zhi ki ma ne lu yu ki chu se chung ma war ni yu. Dao chukwa ra sartu zhebe ki le ki ngui bion ki chan yung ki se gyeche sung ca le go zam simpa di lu kong me tuy sung le si ne ni shu zam ma wa tan. Startu zhebe mi gergi dyo kang ngui bion ki gyeze gyeche sumca jik zam simba di lo kong me tuy sung tan jir jik sung yinpa shi. Lo du du mi ma shokor ki ngui ji za tan denbyo ngang par yu. Dao chukbe dan ju du mi ma shokor tan ngui lor mangbo shi ki za tan dor se lo kong me dan ju li gyeche si ca dun pa wa tan. Agor ki ngui ji za tan lo kong me dan ju li gyeche sum par yu. Tuyun lo ju yi gyebun ki kebo top se gyeche jik ca dun sum yeme su kor kyu chik yu. ngui zhe chumra kor kyu dianpo chung yubasi. Digile wunne pepe ne zu, si kyun che zhe dawa yangda zuwa tan lak lin darwe lop chung lop su pe zu. He nan xin xiang tan pen chung nang chu, lop shir chu sum la xie jik do gundi tangwa tan. Lu chi sim chi ki, mi ma la xiam ti shuwe zawe ming yu rang do ngang lak lin darwa yu. Lop chung lop su chum zhe tuen to to kyu war xie yu. Lop chung lop su pe zu, He nan xin jin xin xiang chung gyeri ki, cam zhe dak jie tan shuk mui bie ri so yi tabla dian tie, mang zo ji ri shur xie do kang li jie yu. Chung mui min yung wei, di gui tan ji ling so, ji bie du ne ka ji ki lu chung yu jie ning bu chie wa tan, lu chung jie bar zub zhi xie gen tan, chung dar qi gup su bur mi yun mi po bar jie bie xie jia lop gen guin bu yu ba so ki ne zui dun yu. Ne dun tin sur ming lian, xin xiang chung gyeri lu zi cian bie ni chi ba tan, kong po chung chung tan nyam zhi jie ni, chung gyer ti yong ki lu zi yo chi sum tong sam ki pe ju ni zi go la ti do xip shir chi pe chi su. Ning ba chak ba tan, gyun shur we zi gui nam, tu do du nyam su tan jibu ki ba tan. Gyun den ki nyam su lam lu den bi chi ba. Ti dan chep jik du, san ni ti ki tolop ki lu zi chi le ki sang chi jen ni, lu zi ki zub zi bong ka zu ba tan. Chung sip tan di gui du sab shu chen ni, lu chung chi tan go la zub zi chi yu. Lop chung lop su bi wa ni sung. Xinxiang chung kiri ki zong tan chu rinpo yin ki gu zhi zin bi, ni tuyun ki se do, jik dong gupi chuk ju lak zang xip shir che di tuyun yu pa tan. Ti da ni, min chu chu dian tan, kur yu lik ju so tan zhawa yu jing. Tak tir ju zhi ki zi du su yun ni, nam zhang zhi zhi xin tak ju tup yu ro gun di dong xin yu. Lop chung lop su chu, pyun chu nuk chu chung kiri ki dang yu li ji bi, chung su tan tui zang du yu pa tan, sam chara du lian gam chung su pa so ki che tup yu, mang so ki zhi tuyun ga kem ngang du lian che yu. Sirni chu lo me xiang zu chu chung su ni, to zhang kya xe kui du ne yu ba tan. Chung me su lu bu chu wa ra, chung gui du pan chu sung chi ba ra, chu su sum kur yi yu. 내수 대리명에 산에 되게 미쇼당 무쇼당에 춘복구디 추소보다 캬고 주송 야부제바 위쇼당 큰운 리버소기 락제제티 추사보 고든 제바규 종수로 추칸 중중식 준유 딜리진도 숨버린송 너주 총기도 종수진베 추칸 주구 중심바타 문바체나 딜리로메도 종수진베 추칸 특진 롱쿤 조구 상마르 캡슈시 롭종 롭스비스 너주 총기르기 네드윈카 고동 숨게 굽주 코숨 세드단 체시르 시바타 네드윈카 조동 굽게 학점 탁데 렉주 시바마세 나지수 종수진베 추칸 중중타 답산 충충소 망조교르괴 렉동기 도괴 망보 락네다르니 망소기 소르투부타 셈라 주기 데르베 퇴응을라 된니 롭종 롭스 좀제 퇴토도 교와라 군디당규 디글레 군에 베베니스 서그베 진도 듄베세 정은인 딤주 긴체 분에 시도 중화라 식나 디루샤르스 랑게기 총셉기 딤주 멍시 지구 멍의 동쇼 치로 당화탄 접지 토담타 다경 정지젠기 림보라 군디당니 총셉기 중남티 샤주 토반니 림보르 토베 촉수 교주로 군디당규 年轻人从未行进索罗皮里上用归共和总统接领这了吉林屋中安尼来改变重新给熊南西中心去熊南天里从未被尊重归他你让给重天你他这里去等就图浪过了小通突击你让给盲作主动给七里去下间连锁主角一把马赛错过了主给盲为推击禁止女婿穷度今天蓝局给越过来这狂被主角了归这给女婆听就是 祖军金牛的在教授新巴坦接近第六年松重新熊南街土堂大供养推进度人不的穷越宁夏以人类习近平蓝库的解体总坛相继着南了人归间给下批前年开速坦迪不索给内罪越巴了念了开本行引起西巴坦大供土堂了城西地球的国军解决金军金这部城西三学人员巴了 로드토 개용기 총셉슝남라 댄샤 균노르기 마죠 고르통주로 제동십계 시주시 숨 릭주중화타 슝남 지리 숨지 시동 서주타 개준시바 다경레자 지리 초증아돈 락다르 제바규 셉슝뉴바타 디자 길린뉴바 균투 치르신규 디글레군이 베베니츠 서그베 중국 소송위칸타 중국 신뢰위칸 중국 조중위칸 중국 위칸제네 시도 제바르신나 니트 팀계비 초순비 차지디부터 대신 지소지회 연주로서 규디 슝콩 총례 응위칸치제 시민통리 응위고를 치켜주나 개가 개정아사 닝아 토바타 로리 댄자 용법 개정아 인시바소 개가 토부 유수고르기 더협주마 겹자 시바마세 테르디니 제주바르 기틴소기 지도지덕 규디 치계기 겐주 튼제 모주 시바함 양나 제주바르 치계기 레디 남장아 마조 제도 주바소 제니에 팔라 템보 적답 제바타 타나 클류게 그유 무이칸 시비 명아라 중의 튼세 티리 매진 제유 제자 상마 제진 주마 샤다시 무이제 제주비 토순 시로 당해 랑의기 팀드 개완타 멍의 대자 송교 약부 제유 시와 유지 주유 버시 무이칸 시 당도 토순 네버 치로 당해 제자 주마 인지 약부 자구 제주비 슝쿵 무이칸 치대기 제가 토베 땡게 속조감 양나 대단자위 계산 토부 유주시에 지자 최진수마라 랑가르 이치 치미루 춤레 균데 추세르 응위세 퇴비 토비 계산 작비 케렌티 토순심부 진니 짐갱앙 멍의 두릅 제바함 양나 클류 작비 유니낭 수규로 토순 작괴 바타 더블람 양다 응진 진니 제진 된주 십제 야부 치괴 제주비 천대민비 더블람 규 겐준람 양나 균노르 토담 치비 튼세 뇨미루 계시 중의당의 토담소 무제려고 니르괴지 총례의관기 레니르 처지다 슝초 처지 락도 가바르의가 에버 차도의가 슝초 셰프슈 테지 가바르소 세덴기 터블람 규네 로지시 조바 토순 도시라 슝의 겸니 미겔게 상완라 송종 야부지괴 미 규민남 초보르 강중도 뉘미롱왕 양나 지투 세부 메바르 뉘미롱라 미 규민남라 겔게 톱단라 겔 앙장다 무이자 앙장 상자 진통 자주 앙장소 각제 제진 쉬미송 멍을라 경금 미법바 자괴바 제기 전괴 제교부시
1: 나모 최진기 양덕디네종 뒤라 피규르긴 노작디네트 다들긴게니 센시버디니 두야룬디네 공부에게 드는게 생규르 냠자리 제시
0: ཁྱི ཁྱི ཕྱི མིང་ར ཡེ་རེལ་ལ ཡིན་ཅི་ ཆུ་མེ་ ཆེ་གུ་ ཆེར་ཅི་ མེ་པར ལོ་སི་ ཅིག་ཅིམ་ཁི་ གོག་སུང་ ཆེ་ཅིན་ ཡོབ་སི་ ཅིག་གི་བལེ་ ཁུང་ཅི་ སར་གུ་ བ་ཅི་ ཇོང་ཨ་ ཉི་ཤི་ དོ་ ཅུང་པར ཡེ་ར ཆང་གུ་ ཅི་ ཁོ་ར་ དེ་ རང་གུང་ ཁུ་ ནེ་སི་ ཨེར་པེལི་ ཡི་ ཨེར་པེལི་ རེ་ ཅ་དུ་ ཨ་རི་ ཤུང་ཅབ་ ཐུན་ཅུ་ ཁང་གི་ ཉེ་རམ་ ཐུ ཉིན་ཏི་ གོང་མོ་ར མི་མི་ ནམ་རུ་ ཅ་གུ་ ཕོ་ ཡོབ་སི་ ཤེན་ཡང་ ཁ་ཝེ་ ཐ་ ང་ ཁོ་ ནང་གི་ ཨ་རི་ མ་ ཐུན་ ཏེ་སི་ ཅི་གི་ ཉེ་རམ་ ཐུ པར་གི་ གི་ ཏ་ ཆ་ ཡོབ་སི་ ཐོང་མེ་ ཅེ་པོ་ ལེ་ངུན་པར ཨ་རི་མ་གི་ ཁོ་སུན་ཐམ་མི་ན་ར ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི yu ribu che kyo bashi. Senga nam so, kong se san kyo rin yendru shokien ten sen wong ke yin, le sen ke wong nang ken jambi la shi.
2: Mimi da chi ki, ngan zu lak bar chu ki ji.
3: Mimi bu chi ki, ngan zu le bur chu ki ji.
2: Chu chu di chi ki, ngan zu chu zhi len bar chi.
3: Chak do yu be chi ju yi, mu chi yi xin zi len bar chi.
2: Mi chi ki, zhe yang xi, gyang zhe che cho.
3: Nyam zho rin me zhe wan li, ngan chi dian de, yang chen xi ki.
2: Su chu kang xi ki, yu ki mi nan, yong wa chi.
3: Mi-ri-ka-ki-tun-ji-ya-ge-tang-tun-mung-kun-bi-ni-ng-chung-hua-mi-ri-ki-sok-za-ne-sa-tang-tup-shu-ne-sa-je-yi.